pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrom Teigen.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag I de starkaste på. Mm. Alltså för att det det som var så väldigt flott med revy I alla fall några revytraditioner det var det att det var den svagaste måte att ta igen för övermakten på. Mm. För övermakten kunde göra vad som helst för att vara arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, de kunde deras privilegium var att le av de andra.